Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.

Da svi zajedno prelistamo današnju dnevnu štampu, a mi sa Banje Dvojke da vam prenesemo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti, početak veoma važne posete Vučića kod Sijasa, kineskog zida, potpise čeka 35 sporazuma. Peking nam drugi ekonomski partner, uskoro će biti i prvi predsjednik. Pre današnjeg sastanka sa liderom Kine obišao grandioznu građevinu, a tamo ga sačekalo srpsko kolo. Nadam se da ćemo kroz razgovore ostvariti najvažnije državne interese, rekao prvi čovjek Srbije. Posle mirnog skupa u Beogradu, kamenice i plima nasilja, novi autogol blokaderima. Osveta Rusije za ubijenu decu, Orešnik udario na ciljeve u Ukrajini. Danko Lazović, fudbalski klub Partizan, Mijatov reality mora da prestane, pišu Večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic, Vučićeva poruka iz Kine, razgovor, rešenje za smirenje tenzija, zatim posljedice subotnjeg protesta, Beograd kao ratna zona posle skupa. Dačić kaže 5 dana na ivici smrti, ispovest lidera SPS-a. Rusija priznala upotrebu razorne rakete. Da, gađali smo Ukrajinu Orešnikom. Zatim junaci mikrobiznisa Marko Put od minusa do vrhunskih proizvoda od kože. Novo hapšenje zbog ubistva u restoranu, konobara lagao policiju i prikrivao ubistvo, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sljedeće naslove. Albanski lobista iz Teksasa rovari po Srbiji, kampanja za cepanje naše zemlje i prijem Prištine u NATO. Predsjednik Srbije u Kini, Vučić, kaže najvažnija poseta u dosadašnjoj karijeri. Rafaele Jubini, italijanski brigadni general, kaže za Politiku: mi jesmo vojnici, ali osjetimo srce naroda. Ministar Dačić o neredima nakon protesta na Slaviji, povređeno je 17 policajaca. Svet ranog hrišćanstva, od danas novi feljton u Politici. Potrošač Evropa želi da vrati putnike na železnicu. Pogledi Vladimir Đukanović, političko samoubistvo i svašta još po nešto u najstarijem dnevnom listu na Balkanu, Politici. Dnevne novine danas u fokusu. Studenti u blokadi održali skup u subotu na Slaviji pod parolom "Ti i ja, Slavija" i ponovo zatražili raspisivanje izbora, pozvali tužilaštvo da počne da radi. Poruka: 200.000 ljudi, studenti pobeđuju. Aleksandar Srećković Kubura kaže: ovo je borba za opstanak, borba protiv potpunog uništenja i istrebljenja naroda. Andrej Tanko: vizija Srbije u kojoj želimo da živimo i ostanemo nikada nije bila bliža. Izbori koji nam slede naša su šansa da konačno ostvarimo naše obećanje: poštenu vlast, slobodu i dostojanstven život. Mirjana Nikolić: bez slobodnih medija nema slobodnog društva, bez kulture nema budućnosti. Radomir Sijačić: stanovništvo mora biti spremno da se izbori za svoja građanska prava, jer sloboda nema cenu. Jugoslav Ristić: Srbija je siromašna zemlja obespravljenih ljudi. Zatim Aleksandar Vučić ponovo najavljuje da bi mogao da podnese ostavku na funkciju predsjednika države. Analitičari kažu da ne treba nasedati, šibicarenje ili priprema za povratak u Nemanjinu. Koraks: pobunjenika bez kompromisa. Gradske vlasti prihvatile su inicijativu NUNS-a da Koraks bude sahranjen u Aleji zaslušnih građana na novom groblju u Beogradu. Razgovor sa Vidom Ognjenovićem, književnicom: studenti nas naterali da se od ove vlasti ne branimo vicevima. Pritisak na Exit zbog podrške akademcima. Dušan Kovačević, osnivač i direktor Exitove festivalske grupacije, o hapšenju zbog brata uoči protesta na Slaviji. I nedužnima rat nikada ne prođe. Novinarka Barbara Matović o tekstu "Ubijanje za fotografiju", za koju je dobila nagradu Dejan Atanasijević. Puno toga još u dnevnim novinama danas. 9:58. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedjeljak, 25. maj 2026. Dobro vam jutro.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: kako se čujemo?
1: A, odlično.
0: Nemoguće.
2: Živadinka!
3: Evo me, evo me!
4: Suptilnu, inovativnu i fleksibilnu voditeljku.
2: Živadinka!
3: Evo me, evo me!

I jedna lagana stvar za kraj ove željoteke. Pesma po vašoj želji, naravno. I ovo će biti posljednja pesma u ovom drugom bloku. Ostanite i dalje uz Radio Banja Dvojku.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Banja Dvojka.

0: Veče sa Aleksandrom.
1: Vanja dvojka.
0: Veče
1: sa Aleksandrom.
2: Svi na disco. Everybody.
3: Radio. 9, 9, 1.